Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Bio sam ti veran.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove.
1: Moment na put avijana.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Jedini sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?

najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je 21 stepen, u Nikšiću 19, u Baru 25, u Pljevljima gotovo 17, u Herceg Novom 26, na Cetinju 20, na Žabljaku 17, u Ulcinju 25 i u Kolašinu 15 stepeni. Temperatura mora ovog jutra u Ulcinju 22, Herceg Novi i Bar 24 stepena. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su temperature u ovom satu na teritoriji pa gotovo cijele naše lijepe zemlje. Djelo je zaista da je onako nastupio jedan blagi pad temperature, ali vidjet ćemo, budući da je najviša dnevna prema zvaničnoj prognozi za današnji dan do 30 stepeni, tako da evo vidjet ćemo šta će se dalje u nastavku dešavati, a negdje i u drugom dijelu dana prognozirano da će se razvedriti, tako da moguće je da će negdje tamo u poslije podnevnim i predvečernim satima se sunce onako malo promoliti kroz oblake. Sve u svemu vjerujem da su ove nestabilnosti prolaznog karaktera, one prave ljetnje kiše, one ljetnje oluje što bi se reklo. Tako da sve u svemu bit će brzo opet toplo vrijeme, vratit će se ljeto na velika vrata i zaista ponovo će zasijati sunce baš onako kako dolikuje jednom julskom danu. Kada govorimo o stanju na putevima, vjerujem zaista da i ovog jutra dosta vas ili planira neko putovanje ili ste možda već negdje u putu, pa se onako usput slušamo. Kolovozi su mokri, naravno, potrebna je dodatna opreznost i onako poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, što je negdje manje više standard. Svakako od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da naoružajte se strpljenjem, vodite računa o svim pravilima saobraćaja, čuvajte sebe, čuvajte sve ostale učesnike u saobraćaju i naravno ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i ukoliko dođe do nekih blagih zastoja, vi svakako pojačajte svoje radio prijemnike i uživajte u zone aktuelne hitove, ali i najnovije sportske informacije. Sportski alarm iza 10 sati, umeđu vremenu mi slušamo aktuelne hitove, kao što rekoh. Cajfer i Korona u nastavku kažu oko loko, a ja kažem ostani uz Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: znaju. Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Marketing Arena Radija.

Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i 15 minuta. Evo, upravo smo bili u prilici da čujemo kakva je temperatura mora u ovom trenutku, dakle 22, odnosno 24 stepena. Djelo je zaista da more i nije tako hladno, budući da je što se tiče temperature vazduha nastupio jedan blagi pad, ali kako i neće, budući da je bilo dosta padavina, a kažu da će tokom današnjeg dana u onom drugom dijelu dana padavine oslabiti i da bi trebalo da dođe i do razvedravanja. Vjerujem zaista da će biti tako i da će ponovo nastupiti oni topli ljetni dani, budući da je 27. jul. Mi danas možemo da pomenemo malo i neke zdrave navike kada je u pitanju je li neki zdrav stil života, budući da je Arena Radio i sportski radio. A kada govorimo o tim zdravim navikama, prije svega tu je praktikovanje onog čuvenog treninga, je li tako, na koji se dosta ljudi dugo kani, a nikako da se nakani, a sa druge strane dosta je onih koji itekako redovno treniraju 2 do 4 puta sedmično. Kažu da je negdje za odraslu osobu 3 puta sedmično sasvim dovoljno, neki umjereni trening, dakle ono što će doprinijeti da se malo razgibamo, istegnemo, da izgradimo i održimo onu postojeću mišićnu masu, budući da nakon 40. godine negdje po prirodi 1% mišićne mase na godišnjem nivou izumire. Tako je kako je, to je dio naše prirode. Sve u svemu, vjerujem zaista da dosta slušalaca praktikuje, kao što rekoh, sami trening. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle najnovije informacije iz svijeta sporta. Ona već dobro poznata emisija kratkog formata, tako da umeđu vremenu slušamo sve one aktualne hitove i moja topla preporuka jeste da ostaneš na talasima Arena Radija. U nastavku duetska numera ministarki Peđe Medenice, nakon toga čućemo i Cobija i Miju Borisavljević, ali i Magla Band. Ostani uz Arenu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Andrea Pirlo trebalo je danas da stigne u Rim i napravi posljednji korak prema klupi Italije. Umjesto potpisa dobio je otkazane sastanke, zaustavljenu proceduru i politički problem koji bi mogao da sruši čitavu novu sportsku strukturu reprezentacije. Nekadašnji vezista Juventusa i Milana neće biti novi selektor Azura nakon što je njegov angažman zaustavljen zbog afere povezane sa reklamiranjem ruske kladioničarske platforme. Sastanci Pirlovih zastupnika i čelnika Fudbalskog saveza Italije zakazani za ponedjeljak 27. jul u Rimu, otkazani su. Obustavljene su i sve formalne procedure koje je trebalo da prethode njegovom imenovanju. Aleksa Maraš nije mogao da poželi bolji početak u slovačkom prvenstvu. Crnogorski napadač postigao je oba gola nakon ulaska sa klupe i donio Košicama bod u spektakularnom remiju sa Žilinom 4:4. U reprizi prošlosezonskog finala Kupa Slovačke Košice su na poluvremenu vodile 2:1, ali je domaćin u nastavku preokrenuo. Maraš je na terenu ušao u 63. minutu umjesto Romana Čerepkaija, a samo 3 minuta kasnije iskoristio je dodavanje Filipa Lihog i udarcem kroz noge golmana Davida Šipoša pogodio za 3:3. Žilina je preko Daniela Hometa ponovo stigla do prednosti u 78. minutu prije nego što je Maraš 5 minuta prije kraja izveo najljepši potez utakmice. Nakon dodavanja Miroslava Sovića, naš fudbaler je driblingom izbacio dvojicu domaćih fudbalera, a zatim mirno pogodio za konačnih 4:4. Luka Vildosa je izvanično postao novi košarkaš Partizana, a ubrzo nakon potvrde transfera pojavile su se informacije o vrijednosti njegovog ugovora. Argentinski playmaker će tokom prve sezone u crno-bijelom dresu zaraditi 750.000 eura, dok će mu u drugoj sezoni pripasti 800.000 eura. Vildosa je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, što znači da bi, ukoliko ga odradi do kraja, ukupno mogao da inkasira 1.550.000 eura. Novak Đoković napredovao je za 2 pozicije na novoj ATP listi, iako nije igrao ni jedan turnir protekle nedjelje. Đoković je sada svjetski broj 5, nakon što su bodove izgubili Alex De Minaur i Ben Shelton. De Minaur je ostao bez 450 bodova, Shelton bez 190 i to je omogućilo Đokoviću da ih pod navodnicima preskoči. Ispred njega su Felix Auger-Aliassime sa 980 bodova više, te trenutno nedostižni Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev i nedodirljivi Jannik Sinner. Denver Nuggets izjednačili su ponudu Oklahoma City Thundera za Spencera Jonesa i zadržali važnog krilnog igrača u ograničenoj slobodnoj agenciji. Nuggets su odlučili da zadrže igrača kojeg su 2024. godine doveli kao slobodnog agenta, iako će ih ta odluka veoma skupo koštati.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: bi neprijatelj sam.
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Relja kaže, sve si znala i tako su se nizali hitovi. I ovog jutra na talasima Arena Radija i polako, ali sigurno stigli smo, pa evo gotovo do kraja. Još jednog našeg druženja, 10 je i gotovo 50 sati i gotovo 50 minuta. To bi značilo zaista da polako privodimo kraju, pa eto želim da vam se zahvalim što ste i ovog jutra i ovog ponedjeljka bili u talase Arena Radija. Naravno da preporučim da ostanete uz ove talase i u narednom periodu u okviru onog dnevnog, ali i popodnevnog dijela programa. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo, kao što rekoh, svima vama u protekla 4 sata. Provedite ostatak ovog dana na najbolji mogući način, neka sve bude baš onako kako vi želite, sa što manje stresa i naravno ne zaboravite da ostanete na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, budući da vas očekuje dosta hitova, ali i puno sportskih informacija. Tu su još preostala dva izdanja sportskog alarma i za 13 i za 17 sati. Do prve naredne prilike, sve vas puno pozdravljam i želim vam da ostanete uz Arenu.
1: Marketing Arena Radija.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode, ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također, oni koji su ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti nastaviti sa pružanjem pomoći na svim prijavljenim lokacijama. Sport. Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a topđije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi u Premier Ligi.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestane kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaki.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Sobi. Jesi ti radio? Rako.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode, ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također, oni koji su ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti nastaviti sa pružanjem pomoći na svim prijavljenim lokacijama. Sport. Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a top džije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestane kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Slovenački as Tadej Pogačar još jednom je ispisao istoriju svjetskog sporta. Triumfom na ovogodišnjem Tour de France osvojio je svoju petu titulu na najprestižnijoj biciklističkoj trci svijeta i tako se izjednačio sa rekordom po broju osvojenih žutih majica. Još jednom je pokazao dominaciju tokom 3 sedmice iscrpljujuće vožnje i potvrdio da je trenutno jedan od najvećih biciklista svoje generacije. U Formuli 1 i dalje se analiziraju dešavanja sa Velike nagrade Mađarske. McLaren je ostvario veliki uspjeh pobjedom Landa Norrisa, dok je borba za šampionsku titulu dodatno zakomplikovana. Razlika među vodećim vozačima ostaju male, pa se očekuje veoma uzbudljiv nastavak sezone nakon ljetnje pauze. Fudbalski svijet i dalje priča o nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je otvoreno pismo u kojem je odgovorio na brojne kritike upućene organizaciji Mundijala. Poručio je da fudbal treba da spaja ljude, a ne da bude povod za podjele, istovremeno odbacujući optužbe koje su pratile prvenstvo. U Glasgowu se nastavljaju igre Commonwealtha, današnji program donosi veliki broj finala u atletici, plivanju, gimnastici, dizanju tegova i boksu. Domaća publika imala je razloga za slavlje nakon novih medalja škotskih sportista, dok je Australija nastavila dominaciju u plivačkim disciplinama osvajanjem više zlatnih odličja i obaranjem rekorda igara. Odlične nastupe zabilježili su i takmičari iz Kanade, Južne Afrike i Malezije, pa je borba za vrh tabele osvojenih medalja sve zanimljivija. Teniska sezona seli se preko Atlantika. Danas počinju glavni mečevi ATP i WTA turnira u Washingtonu, koji predstavljaju uvod u američku turneju i pripreme za posljednji Grand Slam sezone US Open. Očekuje se povratak najvećih svjetskih zvijezda na teren nakon kratke pauze poslije Wimbledona. Klubovi širom Europe privode kraju pripreme za novu sezonu, a narednih dana očekuje se realizacija nekoliko velikih transfera koji bi mogli promijeniti odnos snaga u najjačim europskim fudbalskim ligama. Navijače već za nekoliko sedmica očekuje povratak ligaškog fudbala i početak nove, veoma uzbudljive sezone.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije. Arena radija. Tačno minut.
1: Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode, ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također, oni koji su ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti nastaviti sa pružanjem pomoći na svim prijavljenim lokacijama.
0: Sport.
1: Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a top džije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestane kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
8: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Sportska frekvencija. Arena Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz zadahom. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadahom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i pravom.

0: Tačno u minut.
1: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Marketing Arena Radija.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: Formula blistavosti u apotekama. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Marketing Arena Radija.

0: Turski mediji pišu da je Galatasaraj krenuo po ofanzivnog vezistu Real Madrida Brahima Diaza i da priprema zvaničnu ponudu od oko 15 miliona eura, što je znatno više od ranije spominjanog iznosa od 7,5 miliona. Sam Diaz je navodno otvoren za prelazak u klub koji mu može garantovati veću minutažu. Bombastu Arsenala kako su ga mediji najavili. Arsenal je krenuo po Viniciusa Juniora. Interesovanje je još u ranoj fazi i nema nikakvih garancija da će dogovor eventualno biti postignut, ali namjera šampiona Engleske postoji. Razgovori između dva kluba se nisu vodili, no svi koji bi trebalo da minuju ovu ideju Arsenala su to učinili. Real Madrid se uključuje u trku za angažovanje krilnog napadača Leipciga Jana Diomandeja. Već je započeo pregovore sa njemačkim klubom, prenio pouzdani Atletik. Leipzig je njegovu vrijednost procjenjuje na nevjerojatnih 130 miliona eura. Košarka. Luka Vildoza je novo pojačanje Partizana. Argentinac, koji je tokom karijere igrao i za Panathinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Baskoniju, argentinski Quilmes, kao i NBA ligaša Milwaukee Bucks, potpisuje ugovor sa Partizanom na 2 godine. Boks. Veliki spektakl viđen je u Jedi. Joshua ustao iz mrtvih i nakutirao Pringle. Britanski teškaš preživio neočekivani težak duel u Jedi, ali i uspio da u drugoj rundi nokautira Kristijana Pringle. Počelo je pakleno po nekadašnjeg olimpijskog prvaka koji je već nakon 20 sekundi borbe završio na podu. Joshua je već u prvoj rundi dva puta bio u knockdownu nakon što ga je Pringle pogodio snažnim aprekatima i bio na pragu velikog iznenađenja. Snažni Joshua uspio da se oporavi od neočekivanog dobrih napada iskusnog albanskog boksera i u drugoj rundi serijom udaraca pošalje rivala na pod. Bila mu je to prva borba nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli njegovi prijatelji. Dragi slušalci, bila ovo još jedna sportska retrospektiva samo na talasima najbolje gradi. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.
2: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ja se osjećam hype, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji balagat, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.

0: Tačno u minut.
1: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je prema nezvaničnim informacijama iz policije povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Crna Gora je promjenjivo oblačno. Prema posljednjim mjerenjima temperaturu u Baru 27 stepeni, Nikšiću 23 i Podgorici 29.

0: Prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupte kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Edita i Štikla, njen veliki hit, i sa njime završavamo naše današnje druženje. Podsjećanje, radi 18:48. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i naravno ostani uz Arenu.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj. Uz Arena Radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Hrvatski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušoci, danas je sasvim normalno da golman ne smije rukama da uhvati loptu koju mu saigrač namjerno vrati nogom. To je jedno od prvih pravila koje svaki fudbaler nauči. Ali malo ko zna da ovo nije uvedeno zbog faula ili nesportskog poraza, već zato što je fudbal postao previše dosadan. Krajem 80-ih i početkom 90-ih godina ekipe su pronašle jednostavan način da sačuvaju rezultat. Kada bi vodile, defanzivci bi neprestano vraćali loptu svom golmanu. On bi je uzeo u ruke, zadržao nekoliko sekundi, spustio na zemlju, sačekao da protivnici priđu, pa bi se cijela priča ponovila. Kako tada nije postojalo pravilo koje je to zabranjivalo, sve je bilo potpuno regularno. Vrhunac takvog fudbala viđen je na svjetskom prvenstvu Italiji 1990. godine. Mnoge utakmice bile su spore, oprezne i sa vrlo malo golova. Navijači su negodovali, komentatori kritikovali način igre, a FIFA je zaključila da nešto mora da promijeni. Nije željela da kažnjava igrač, željela je da natjera ekipe da igraju hrabrije i brže. Zato je 92. godine uvedeno novo pravilo. Od tog trenutka golman više nije smio rukama da uhvati loptu koju mu saigrač namjerno vrati nogom. Ako bi to uradio, protivnička ekipa bi dobila indirektan slobodan udarac iz kaznenog prostora. Mnogi su u početku bili skeptični. Golmani su morali da nauče da igraju nogama, a defanzivci više nisu mogli bezbrižno da vraćaju loptu svom čuvaru mreže svaki put kada se nađu pod pritiskom. Ipak, vrlo brzo pokazalo se da odluka bila pun pogodak. Fudbal je postao brži, dinamičniji i zanimljiviji. Golmani su od čuvara mreže postali prvi organizatori napada, a upravo zahvaljujući tom pravilu danas gledamo majstore poput Manuela Noera, Edersona ili Alisona, koji jednako dobro igraju i nogama i rukama. Ponekad je dovoljna samo jedna promjena pravila da zauvijek promijeni način na koji se igra najvažnija sporedna stvar na svijetu. A zabrana vraćanja lopte golmanu rukama upravo je jedna od onih odluka koje su fudbal učinile bržim, ljepšim i mnogo uzbudljivijim.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Ćao, ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim da tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Човек у тренду уз највеќе хитове.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.